jali man sam ni gereta ruyi le lo duna ja mai mena we mai mena jali man sam ni gereta ruyi le lo duna ja ruwa le lo duna